0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lao She.
1: 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Lao She 好
1: ，Kish 你好。
0: Okay, hari ini Lao She nak kongsikan perkataan apa pula untuk kita?
1: Perlu,
0: perlu,
1: 需要。
0: 需要
1: betul 需要
0: 需要
1: okay, 中途我需要冷静一下
0: 我需要冷静一下
1: betul maksudnya ialah saya perlu bertenang sekejap
0: perlu tu 需要
1: betul 需要
0: sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 学到了吗?

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Segala bahan atau segala bahan-bahan. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, ada kata bilangan yang telah menunjukkan unsur banyak atau jamak seperti segala dan semua. Oleh sebab itu, perkataan yang mengikutinya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya perkataan tersebut bermaksud ialah kata tunggal. Misalnya, perkataan bahan bermaksud tunggal, manakala bahan-bahan bermaksud jamak. Perkataan segala membawa pengertian semua, seluruh, sekalian, seluruh dan segenap atau telah mendukung maksud jamak atau banyak. Oleh itu, banyak bahan-bahan dianggap lewah dan tidak tepat. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Segala bahan-bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Penggunaan yang betul. Segala bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet, Pacu, industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, 2 pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185. Diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan

0: ke pengajar program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap utama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Saluah Yusof, Shanghai, RTM.
1: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan wahala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
1: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mokris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan tiga pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Segala bahan atau segala bahan-bahan. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, ada kata bilangan yang telah menunjukkan unsur banyak atau jamak seperti segala dan semua. Oleh sebab itu, perkataan yang mengikutinya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya perkataan tersebut bermaksud ialah kata tunggal, misalnya perkataan bahan bermaksud tunggal, manakala bahan-bahan bermaksud jamak. Perkataan segala membawa pengertian semua, seluruh, sekalian, seluruh dan segenap atau telah mendukung maksud jamak atau banyak. Oleh itu, banyak bahan-bahan dianggap lewah dan tidak tepat. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Segala bahan-bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Penggunaan yang betul. Segala bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM Petang bersama-sama saya Anas Matno. Tajuk berita utama hari ini, gempa magnitud 4.4 direkodkan di Batu Pahat. Polis siasat kes tular wanita dikasari lelaki.

berita sepenuhnya. Gempa bumi berukuran magnitud 4.4 direkodkan di perairan barat daya Batu Pahat kira-kira pukul 4.55 minit petang semalam. Menerusi kenyataan jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Batu Pahat, gegaran berlaku di koordinat 1.7 darjah utara dan 102.9 darjah timur berjarak 27 km di perairan itu. Gegaran juga direkodkan pada kedalaman 10 km. Kerajaan Johor memperuntukkan hampir RM6.19 juta pada tahun ini untuk memperkukuh peranan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas khusus pendidikan awal kanak-kanak dan pembangunan komuniti. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan

Video itulah memaparkan seorang lelaki dipercayai mengasari seorang wanita dengan cara menolak dan menendang mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1958. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita 5 kenderaan mewah kerana melakukan kesalahan jalan raya menerusi Ops Luxury di Johor Bahru pagi tadi. Menerusi kenyataan JPJ Johor, antara kesalahan dikesan lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Latihan Ground Deployment GDX kedua bagi laluan kontra kenderaan lori sepanjang tambak Johor akan dilaksanakan esok, melibatkan jarak 0.6 km. Menerusi kenyataan Perbandaran Pengangkutan Awam Johor, latihan bermula 4.30 minit pagi hingga 9 pagi, melibatkan agensi kerajaan Malaysia dan Singapura. Pelaksanaan laluan kontra sebenar akan beroperasi pada 30 September ini. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Johor FM Permata Selatan.

institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP dia pegang pada prinsip. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Segala bahan atau segala bahan-bahan. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, ada kata bilangan yang telah menunjukkan unsur banyak atau jamak seperti segala dan semua. Oleh sebab itu, perkataan yang mengikutinya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya perkataan tersebut bermaksud ialah kata tunggal, misalnya perkataan bahan bermaksud tunggal, manakala bahan-bahan bermaksud jamak. Perkataan segala membawa pengertian semua, seluruh, sekalian, seluruh dan segenap atau telah mendukung maksud jamak atau banyak. Oleh itu, banyak bahan-bahan dianggap lewah dan tidak tepat. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Segala bahan-bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Penggunaan yang betul. Segala bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent dua je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Saya reti cakap-cakap sikit. So saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada, saya belajar dengan mak saya juga. Jepun mudah. Sebab dia membaca lebih kurang kita sebenarnya. Yang susah Korea. Dia punya ide ambil lain. Sebab saya ambil bahasa Jepun. Jadi dia mudah sebenarnya. Kalau nak belajar bahasa sebenarnya, orang Jepun pun dia mudah nak pelajari kita.
1: So cara binaan ayat kita tu sama.
2: Suku kata yang sama. Di kafe, Puan Liza dan juga Puan Syasha, ada buat tadi rendang. Mungkin ada packaging rendang yang boleh dibawa balik. Ataupun mungkin sambal yang sekarang kan orang banyak jual sambal. Ada. Ataupun just tak ada, memang kena makan semua dekat situ.
0: Memang kena makan kat situ. Tapi kalau diorang selalunya minta tapau.
2: Okey.
0: Tapau beef rendang, tapau sambal, nasi tak payah. Dia kata. This on air.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk maklumat Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 88 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.11 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.12 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.15 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lao She.
1: 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Lao She 好
1: ，Kish 你好。
0: Okay, hari ini Lao She nak kongsikan perkataan apa pula untuk kita?
1: Perlu,
0: perlu,
1: 需要。
0: 需要
1: betul 需要
0: 需要
1: okay, 中等我需要冷静一下
0: 我需要冷静一下
1: betul maksudnya ialah saya perlu bertenang sekejap
0: perlu tu 需要
1: betul 需要
0: sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 学到了

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia.

untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk rangkuman berita hari ini, gempa bumi berukuran magnitud 4.4 direkodkan di perairan barat daya Batu Pahat kira-kira pukul 4.55 petang semalam. Menerusi kenyataan jawatankuasa pengurusan bencana daerah Batu Pahat, gegaran berlaku di koordinat 1.7 darjah utara dan 102.9 darjah timur berjarak 27 km di perairan itu. Kerajaan Johor memperuntukkan hampir 6.19 juta ringgit pada tahun ini untuk memperkukuh peranan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, khususnya pendidikan awal kanak-kanak dan pembangunan komuniti. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah berkata, peruntukan melibatkan pembangunan 4 tabika kemas bangsa Johor, kerja baik pulih tabika kemas serta bantuan kepada warga kemas. Polis membuka kertas siasatan berhubung pergaduhan tular di media sosial yang berlaku di Felda Kledang, Gugusan Adela, Kota Tinggi pada kemarin. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, siasatan dilakukan susulan laporan polis dibuat oleh seorang wanita yang merakam insiden berkenaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita 5 kenderaan mewah kerana melakukan kesalahan jalan raya menerusi ops Lazari yang dijalankan di Johor Bahru pada pagi tadi. Menerusi kenyataan JPJ Johor, antara kesalahan dikesan lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Latihan Ground Deployment GDX kedua bagi laluan kontra kenderaan lori sepanjang Tambak Johor akan dilaksanakan pada esok melibatkan jarak 0.6 km. Sekian rangkuman berita hari ini. Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Segala bahan atau segala bahan-bahan. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, ada kata bilangan yang telah menunjukkan unsur banyak atau jamak seperti segala dan semua. Oleh sebab itu, perkataan yang mengikutinya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya perkataan tersebut bermaksud ialah kata tunggal, misalnya perkataan bahan bermaksud tunggal, manakala bahan-bahan bermaksud jamak. Perkataan segala membawa pengertian semua, seluruh, sekalian, seluruh dan segenap atau telah mendukung maksud jamak atau banyak. Oleh itu, banyak bahan-bahan dianggap lewah dan tidak tepat. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Segala bahan-bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Penggunaan yang betul. Segala bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Alliance seluruh dan segenap atau telah mendukung maksud jamak atau banyak. Oleh itu, banyak bahan-bahan dianggap lewah dan tidak tepat. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Segala bahan-bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Penggunaan yang betul. Segala bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

dua makna. Qalbu, hati. Dalam hidup kita kan, Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah qalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, qalbu daripada sudut jasmani. Luaran lah. Qalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging, ataupun kita panggil kompartmen lah, yang diletakkan, yang ditetapkan, ataupun yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia seakan-akan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab rahimakumullah ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul tak? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap ustaz, Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa ustaz tak dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahu alam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama qalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu, yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni. Maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunjuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke, duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni, berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah, ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, bunyi yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa
lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnashtinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas. Sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah. Jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzunat tibah. Wa arinal batila batilan warzunat tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku ya Allah dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak ba'askan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Hari ini benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan yang rahmati oleh Allah daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita tuan-tuan, bermula daripada mana tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik, seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Allahumma

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Look yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Look.
2: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya tu kerajaan madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta ringgit bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
3: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan. Selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN 80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGA sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian, Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, keseksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara. Antaranya, pada pukul 8 pagi nanti, skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Ian Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conle, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Bella, seperti yang dijanjikan, kita nak ikuti seketika laporan trafik pagi ini.
1: Mm-hmm. Dah bersedia di talian, kita ada ESP Fazri. Silakan tuan.
2: Terima kasih DJ Kis dan juga DJ Sopi.
0: Baik, sama-sama.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi warga Johor, khususnya kepada semua pendengar setia Johor FM. Bersama saya membawakan laporan trafik yang terkini. Kita mulakan dengan rumusan kemalangan jalan raya setakat jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 345 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Johor. Apa yang lebih dikesankan, Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik merekodkan 2 kes kemalangan maut yang meragut 2 nyawa, iaitu di daerah Muar dan juga Sri Alam. Bagi meninjau nadi pergerakan pagi ini, berikut adalah tinjauan aliran trafik di sekitar Johor Bahru setakat 7 pagi tadi. Laluan utama Skudai Johor Bahru, aliran trafik daerah Skudai mengala ke pusat bandar semakin padat dan bergerak perlahan. Peringatan untuk warga kota, laluan kontraflow diaktifkan dari kilometer 15 hingga kilometer 8 bermula jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala laluan bertentangan daerah pusat bandar mengala ke Skudai masih lagi lancar. Lebuh raya Pasir Gudang, trafik dari kedua-dua arah sama ada menuju ke Taman Peling maupun ke Pasir Gudang. Menunjukkan peningkatan kenderaan yang ketara, menjadikan pergerakan kenderaan agak perlahan tapi masih lagi terkawal. Laluan Johor Bahru Kota Tinggi, walaupun peningkatan jumlah kenderaan mula dikesan, namun kedua-dua arah menuju ke pusat bandar maupun ke Kota Tinggi masih bergerak lancar. Kompleks Sultan Iskandar, Tambak, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas pengguna BSI mula menunjukkan peningkatan. Namun berita baik buat pengguna laluan antarabangsa, trafik di kedua-dua arah sama ada ke Singapura atau Malaysia masih lagi bergerak lancar. Lebuh raya EDL bagi laluan masuk ke bangunan BSI dari pelbagai penjuru sama ada melalui lingkaran dalam lebuh raya EDL, Tulang Laut maupun Jalan Bukit Senyum. Situasi trafik dilaporkan bergerak lancar. Namun di laluan lingkaran dalam ada sedikit kemalangan dan menyebabkan sedikit kesesakan. Kalau boleh elakkan laluan lingkaran dalam. Pesanan untuk hari ini, keadaan cuaca yang tidak menentu serta aliran trafik yang padat menuntut tahap kesebaran dan fokus yang tinggi daripada pemandu. Pastikan kenderaan berada dalam kondisi terbaik sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan anda adalah keutamaan kami. Sekiranya menghadapi sebarang kecemasan ataupun memiliki maklumat untuk disalurkan, salurkan di pusat kawalan Johor di talian 07221-2999. Sekian laporan trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kotijen Johor. Terima kasih bersama kami Pandu Cermat Jiwa Selamat. Dan selamat memulakan tugas harian anda.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat ASP Fazri atas laporan trafik sebentar tadi. Ada info juga daripada Syuk yang berada di Kulai ni katanya. Nak bagi tahu ni, trafik light Masjid Saling katanya tak berfungsi. Jadi hati-hati memandu. Mm-hmm. Jadi bila mana kita memandu dalam keadaan lampu isyarat tidak berfungsi ni, kena berhati-hati. Jangan kita rasa nak terus je. Kena perlahankan kenderaan.
1: Nah, jadi kat situ kita kena tengoklah toleransi di jalan raya.
0: Betul.
1: Ada yang tu tak okey, dia bagi laluan. Jangan main redah je.
0: Ya, betul. Okay. Baik, kita ada berita Johor FM sekejap lagi 7.30 minit. Pagi ini dia Iman Troy dengan lagunya.
1: Lagu apa tu?
0: Lagunya Bunga Kemboja untuk
1: okay.
0: anda.
1: Okey.
0: Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Sebentar lagi, berita Johor FM. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. 2076 operasi dijalankan SW Corp di Johor. 21 Shele di Mersing dikesan mempunyai tunggakan cukai harta 4 penggal. Berita seterusnya. 2076 operasi penguatkuasaan telah dijalankan SW Corp Negeri Johor di 379 lokasi panas dalam negeri. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, 28 tindakan pendakwaan telah diambil melibatkan kompaun RM450,000. Selain itu, 1,225 ops cuci telah dijalankan, manakala 101 lokasi dikenal pasti untuk dipertingkatkan menerusi operasi dijalankan. 1,886 penerima daripada golongan suri rumah tidak bekerja di kawasan Dun Pulai Sebatang Pontian menerima bantuan Kasih Johor Fasa 4. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pulai Sebatang, Hasrun Nizah Hassan berkata, bantuan turut diberikan kepada 76 penerima pasangan baru berkahwin bukan Islam. Bantuan bertujuan meringankan beban dan membantu keperluan harian para penerima. Perbadanan Pembangunan Halal Johor JHDC menawarkan peluang kepada usahawan pembuat tempe untuk mendapatkan bimbingan pensijilan halal. Menerusi kenyataan Facebook JHDC, bimbingan ditawarkan merangkumi khidmat nasihat dan panduan dokumentasi. Selain bimbingan para audit dan sokongan sehingga proses permohonan, maklumat lanjut di laman Facebook JHDC. 21 Shele di Mersing dikenal pasti mempunyai tunggakan cukai harta melebihi 4 penggal. Menerusi kenyataan My Mersing, tunggakan dikesan semasa pihak berkuasa tempatan PBT menjalankan aktiviti task force melibatkan Shele dan resort sekitar Mersing dan Endau. PBT menasihatkan pengusaha Shele dan resort berbincang dengan pegawai terlibat sekiranya mempunyai kesulitan untuk membayar cukai itu. Perkara itu penting bagi mengelakkan tunggakan tinggi sehingga membebankan. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengambil tindakan sitaan terhadap 4 penjaja warga asing di Iskandar Puteri pada pagi tadi. Menerusi kenyataan MBIP, sitaan dijalankan menerusi op sapu dijalankan unit tindakan khas dan peronda khas Jabatan Penguatkuasaan. Kesemua barang sitaan dibawa ke depo simpanan dan tindakan diambil mengikut undang-undang kecil penjaja. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.